0: Izwi loMzansi.
1: Ayabo bonjo. Arivanta ngahlwana labantwana man basibangela umsindo.